0: Magadol, matod pa sa silingan ba ang dedesaya mong kuno ka?
1: Unsay ang dedesaya? Nabago ra gay nako tong gikasaba nang ako misis.
0: Ngano man?
1: Gisugo man ko niyas pamalansa. Mao nga akong gisinghagan. Unya ra kay magluto pa ko.
0: Oh, sana ba ni oy?

Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.

Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.

inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!